0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Herrens ord genom Malaki, att Herren älskade Jakob men hatade Esau. Och i det sammanhanget påminner jag om att vi bör ha klart för oss att i dessa ord så beskrivs inte ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Det betyder att Esau och Jakob blir stamfäder till varsitt folk. Och av dessa blir Israel Guds pakts folk. Det blir Jakob och inte Esau eller Edom. Här vill jag citera vad Paulus skriver i Romarbrevet 9, verserna 13 till och med 16. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över dem som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Vi ska ha klart för oss att Gud uttalar inte dessa ord förrän både Jakob och Esau hade vuxit till två stora nationer som hade en lång historia. Därför säger Gud att han älskar Jakob, eftersom han vet vad som bor i Jakobs hjärta. Gud vet att Jakob var en man som, trots all sin skröplighet och brist, ändå hade en längtan och en vilja att tjäna Herren. Och han visste att Esau föraktade sin förstfödslorätt, ja, så till den grad att han sålde den för en tallrik soppa. Men det måste gå 1500 år efter deras födelse innan Herren var redo att göra det uttalandet som han gör här i Malaki bok. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi måste förstå att skillnaden mellan att älska och att hata är helt enkelt att livet som följde i spåret av nationen som växte fram ur Esau, vilket är detsamma som Edom, och det liv som följde i spåren av nationen som växte fram ur Jakob, som är detsamma som Israel, visar oss att Gud hade rätt när han sa att den ena livshållningen hatade han, medan den andra behagade honom. Jag citerar Första Mosebok 25, vers 31 till och med 34. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob: låt mig få äta av det röda du har där, för jag är alldeles utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sade: sälj då din förstfödslorätt till mig. Esau svarade: jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt? Jakob sade: ge mig din ed på det. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Händelsen avslöjar egentligen både Esaus och Jakobs sinnelag. Esau hade varit ute på marken, han är trött och sliten. Han var inte så svulten att han höll på att dö av brist på föda, som någon har påstått. Ingen som växte upp i Abrahams hus behövde svälta ihjäl. Det hade alltid funnits något för Esau att äta. Men saken var den att just för ögonblicket fanns det ingenting färdigberett, utom den linssoppa som Jakob hade färdig och som doftade så härligt. Jakobs hållning visar att han hade förstått något av förstfödslorättens stora betydelse, medan Esau visar att han inte räknar den för särskilt värdefull. Han säger att han känner det som han kommer att dö om han inte får mat nu med en gång. Vi kan säga att hans blick sträcker sig inte längre än till det nuvarande, det jordiska, det synliga. Och därför har förstfödslorätten inget värde för honom. Och fiendskapen mellan Edom och Israel, den var stark också på Malaki tid. Inte minst var det svårt för Israel att förlåta att broderfolket inte kommit Jerusalem till hjälp när de blev överfallna av babylonerna år 586 före Kristus. Tvärtom så hade de uppenbart deltagit i plundringen av staden. Så för Israel stod Edom som en symbol för svek och brutalitet. Edom, vars stamfar var Esau, hade just förlorat sitt land genom ett angrepp från grannländerna. Är situationen svår i Israel, så är den fruktansvärd i Edom. Och det naturliga hade varit att Israel hade gått samma öde till mötes, men Herren hade bevarat Israel. Men det såg man inte. Man såg bara hålen i schweizerosten. Och när Herren proklamerade: "Jag har visat er kärlek", så svarade folket: "Hur har du visat oss kärlek?" Det är då Herren pekar på konkreta förhållanden i livet. Och han förkunnar att den olycka som drabbat Edom inte är tillfällig, utan ett uttryck för Guds vrede över folket. Ett folk som förkastar Gud går mot sin undergång, och det är bara en tidsfråga när de går under. Edoms folk inbillade sig att det nog snart skulle bli bättre. Men Malaki säger att i Herrens ögon är Edom ogudaktighetens land och det folk som Herren är vred på för evigt. Vi läser Malaki kapitel 1, vers 4 och 5. Om nu Edom säger: "Vi är krossade, men vi ska återbygga upp ruinerna", så säger Herren Sebaot: "Det bygger upp, men jag ska riva ner. Det ska kallas ogudaktighetens land och det folk som Herren är vred på för evigt. Ni ska få se detta med egna ögon, och då ska ni säga: Herrens makt når bortom Israels gräns." Gud säger att så som han har handlat med de nationer som kommer från Esau och Jakob visar att trots bristerna hos Israels folk så har Herren hållit sin hand över dem. Han har verkligen genom historien visat Israel sin kärlek. Men de var så självcentrerade att de inte såg Guds kärlek. Gud dömde Edom, och Edom reste sig aldrig igen efter det. När hörde du sist talas om en edomit? Gud har så tydligt demonstrerat sin omsorg för Israel. Det är också ett tecken på att Gud inte låter jäcka sig genom Edoms fiendskap mot Guds utvalda folk. Vi säger så ofta att Gud är kärlek. Men det är inte nog att beskriva Gud med ett så abstrakt uttalande. Gud säger inte att han är kärlek. Han säger, jag har älskat er och visat er min kärlek. Så talar Herren också till oss som lever idag och säger att han har visat oss sin kärlek långt innan han sa att han älskar oss. Löftet om en frälsare, det går så långt tillbaka som till Adam och Eva i lustgården, där Gud uttalar följande ord till ormen i Första Mosebok 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Kvinnans avkomma, det pekar fram emot honom som blir avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, Herren Jesus Kristus.

Vi läser profeten Malaki, kapitel 1, verserna 6 och 7. En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Om ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Om ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Som du märker så fortsätter Gud att tala till prästerskapet som avfallit, och han talar i dialogform och sätter konkret fokus på vad deras synd består i. Och utgångspunkten är att Gud är herre och folket tjänare. En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är far, var är då den heder som borde visas mig? Gud hade aldrig presenterat sig som far för den enskilde israelit. Även när det gällde både Moses och David, så var det bästa som blev sagt om dem att de var Herrens tjänare. Men Gud kallade hela nationen för sin son. Och här påminner han om att det är hans relation till nationen Israel. Han är nationens far. Men var är den heder som borde visas en far? Men Gud är inte bara far, han är också herre. Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Lägg märke till att när Gud talar om sig själv som herre, så gör han klart att det är till de präster som föraktar Guds namn som dessa ord är riktade. Hur lättvint hade de väl inte talat om Gud, både som far och som herre. Men deras livsförsel vittnade om att det var bara ord. I sitt ämbete kunde de naturligtvis inte visa öppen förakt för Guds namn, men deras liv och handlingar avslöjade den förakt de hade. De kände sig nog närmast förolämpade av ett sådant tilltal. De hade ju sitt höga ämbete, sina högtidliga ritual och former, och de var så trogna mot den religiösa traditionen, och de hade ju tjänst i självaste templet. De var ju väktarna på muren, pelarna som hela den religiösa verksamheten vilade på. Och så vågade Malaki påstå att de föraktar Guds namn. Det är ju Malaki som föraktar allt heligt genom att tilltala folk som har detta ämbete så respektlöst. De kan ju inte förstå på vilket sätt de skulle ha föraktat Guds namn. De gjorde ju en viktig insats. De var ju präster. Och Gud är mycket konkret när han säger att det är just när det gäller gudstjänsten de syndar. Deras gudstjänst är synd. Om ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Om ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Om du hade varit i Jerusalem på Malaki tid,
så hade du fått se skaror flocka sig omkring templet, sett massor av offer bäras fram och sett de religiösa ritualen praktiseras. Allt det yttre vittnade om att det var ett mycket religiöst folk, om vilka de flesta skulle ha sagt: det är en mycket livaktig församling. De är så hängivna. De tjänar verkligen Gud. Men sanningen var att de var långt borta från Gud. Ja, de föraktade faktiskt Guds namn. Men hur kan de som regelbundet firar Guds tjänst förakta Gud? Ja, Gud säger att de bar fram orena offer. Människan avgjorde själv vad som var rätt och hur man ville tjäna Gud. Offren var inte i samsvar med Guds föreskrifter, vilket betyder att det inte är giltigt inför Gud, vilket i sin tur betydde att folkets synder inte var försonade. Man levde inte i förlåtelsen, utan man syndade på nåden. Prästerna som skulle övervaka att allt föregick efter Herrens föreskrifter, de var mera upptagna av sitt ämbete och sin makt än vad Guds ord lärde om offerordningarna. De hade varit i landet över 100 år, och fångenskapens nöd, ja, den hade de för länge sedan glömt. Nu gällde det bara att inrätta sig så att de fick det bättre. De var ganska nöjda med sig själva, men i verkligheten långt borta från Gud. I sitt övermod och sin dårskap argumenterade de mot Gud. Hur kunde någon säga att Gud var god? Vad hade han gjort för dem? Och nu får du kanske lust att stänga av radion, för det Gud har att säga dem, det är ganska kraftig kost. Malaki 1, vers 8. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kommer sånt till din ståthållare, tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Herren talar om offerdjuren de bar fram. Gud hade från allra första början gjort klart för dem att inga sjuka djur skulle offras på Herrens altare. Så när vi ger våra kasserade gamla kläder till nödhjälpsmissioner, så ska vi inte inbilla oss att vi ska få något erkännande från Gud för vårt offer. Inte missförstå nu. För hjälporganisationer, de har verkligen användning för kläder och annat för att avhjälpa nöden för de människor som drabbats av krig eller naturkatastrofer. Men du har inte offrat något, och jag har inte offrat något, när vi ger dessa saker. Hör vad Gud sagt till dem angående offer. 3 Mosebok 22, verserna 20 till och med 23. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga. Och när någon vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren av nötboskapen eller av småboskapen, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller ett frivilligt offer, skall det vara felfritt för att bli välbehagligt. Inget lyte får finnas på offerdjuret. Det som är blint eller brutet eller stympat eller sårigt eller har skabb eller utslag ska ni inte offra åt Herren. Eldsoffer av sådant ska ni inte lägga på altaret åt Herren.
ett djur av nötboskapen eller småboskapen som har någon lem för stor eller för liten kan du offra som frivilligt offer, men som löftesoffer blir det inte välbehagligt. Gud talar om att det offer de bär fram var i verkligheten en förebild till Guds lamm, Herren Jesus Kristus, som var utan fel eller lyte, och om vilken Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Varje offer som hade en sjukdom eller lyte var en förolämpning mot Herren Jesus Kristus och en ringaktan för Guds helighet. Och om de hade missat vad Gud undervisade om offren i tredje Mosebok, så förklarar Gud denna lag närmare i femte Mosebok 15:21. Men om djuret har något lyte, om det är halt eller blint eller allvarligt vanskapt, ska du inte offra det åt Herren, din Gud. Men vad som skedde på Malakis tid var ungefär så här. Tänk dig en man som bor i Efraimsbergs trakter och som hade prisbelönta djur, som alltid vann en eller annan medalj på djurutställning. Men en dag så blir det mest prisbelönta djuret sjukt och veterinären säger han kommer att dö. Och då säger ägaren, låt oss skynda oss och lasta honom på en kärra och frakta ner honom till templet. Prästerna ser nog att djuret är sjukt, men de ser nog som vanligt mellan fingrarna med det. Jag är ju en betydelsefull man, så de har respekt för mig. Och när folket ser den fina medaljen på djuret som offrats, så säger de, tänk så generöst. Det mest prisbelönta djuret offrades åt Herren idag. Och djupast sett så är det prästerna som står ansvariga, säger Herren. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont?

Vad vi ser idag påminner ganska mycket om det som skedde i Israel på Malaki tid. Som du minns så beskrev Paulus ändetidens hållning bland människorna. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Människorna kommer att vara mycket fromma och religiöst aktiva, och ofta ser det pompöst och imponerande ut. Och Paulus kallar det för att ha ett sken av Guds fruktan. Du kan lägga margarinet i en original smörkartong, och det ser ut som smör, luktar som smör, men det är inte smör. Varningen här i Malaki första kapitel skulle verkligen vara en varningssignal som säger oss att livet med Gud handlar inte om den flottaste fasaden, men om vårt inre. Det är ett budskap till alla som går till gudstjänsterna, som lyssnar och nickar bifallande. De är ortodoxt fundamentala och de säger amen. De kan ritualet och alla uttrycken och kan citera en massa fromma klichéer, och de är så till freds med ett salt utan sälta. Och sanningen om dem är att de förkastat Guds namn när de tillber Gud på det sättet. Och det var väl just detta som fick Dr. G. Campbell Morgan att säga: jag är mera rädd för världsligheten i helgedomen än för världsligheten på gatan. Ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens makt bli frälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgat så att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Den Herren vill beskära att bli en Abraham. Sitt offer måste bära med lydigt hjärta fram. Ej utan sorg fullbordas en sådan offerdöd. Den egna viljan jordas ej utan hjärtenöd. Om hjärtat än vill brista när tanken fästes på att förlora allt jag mista, sitt eget liv också, dess djupare blir fröjden att lyda Herrens bud och sen på offerhöjden få vittnesbörd av Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Den Herren vill beskära att bli en Abraham. Sitt offer måste bära med lydigt hjärta fram. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen till ett program med Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: God morgon, jag är tillbaka nu igen med ett program alldeles särskilt för den här just morgonen. Det har ju gått repriser här över sommaren. Två serier, en serie om apostlarnas första predikningar och en serie om silvertrumpeterna. Båda de här serierna, 7 delar i varje serie, sändes då första gången. Men har också gått nu alltså som repris. Och de finns som poddar på Maranata församlingens hemsida. Idag tänkte jag titta lite på frågan om tystnad och passivitet, eller tystnad och undfallenhet. Det låter inte bra och det är inte bra heller, men det är tyvärr så att det förekommer, och vi ser några exempel på det i skriften. Vi har ju ett tillfälle då profeten Elia trädde fram i Första Konungabokens 18 kapitel. Kan vi läsa om detta? Han utmanade ju hela sin samtid, eller framförallt det nordliga riket då, dess tillstånd, därför att det hade införts en särskilt elakartad form av avguderi i Israel. Och det var alltså Baalsdyrkan. Det var inte bara frågan om två gyllene kalvar. De två gyllene kalvarna var helt fel. Men då sa man i alla fall, det här är Herren som har fört dig ut ur Egyptens land. Helt vansinnigt att säga att det här var Herren om två gyllene kalvar. Men begreppet att Gud hade fört Israels folk ut ur Egyptens land, det var ju inte fel. Men när det gäller Baal så var ju han en fullständigt främmande gud, och fullständigt främmande för Israel. Både till form och begrepp. Och den som hade fört in den här dyrkan av Baal i Israel, det skedde under konung Ahabs tid. Men det var hans gemål, drottningen Isabel, som särskilt ivrade för Baal och för Asera. Det står att profeten Elia, han fick ett väldigt allvarligt budskap, och han fick också ett mycket allvarligt tillfälle, nämligen då han kom till tals med konungen en dag och sa till konungen att han skulle samla alla avgudens profeter och avgudaprofeterna. Sänd nu bort, står det i Första Konungabokens 18 kapitel och 19 vers. Det är Elia som säger till Ahab: sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äta vid Isabels bord. Då sände Ahab omkring bland Israels barn och lät församla på berget och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram då och kastade fram den här utmaningen. Elia, står det, trädde fram för allt folket och sa: hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och så står det här att folket svarade honom icke ett ord. Folket svarade honom icke ett ord. Ingen hade något att säga i det här läget. Ingen var beredd att säga ifrån att nej, Baal vill vi verkligen inte tjäna. Utan man var tyst. Folket svarade honom icke ett ord. Och då använde ju Gud profeten Elia för att utföra en väldig kraftgärning. Det sker alltså ett helt förunderligt. Det är ett under som sker när profeten beder. Vi läser om det här i kapitel 18 i första Konungabok. Ett annat tillfälle då det i alla fall är kanske inte tystnad men verkligen passivitet och undfallenhet. Det är ju i första Samuelsboks 17 kapitel. Då det står om David och Goliat. Och det står hur de stod uppställda mot varandra. Israels här och filisternas här. Och de kom ingen vart. För det var en stor envigskämpe som hette Goliat. Som trädde fram och utmanade Israel. Och det står att han ropade till Israels här i 8:e versen. Och sa till dem, varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ner till mig. Om han förmår strida mot mig och slå ner mig så ska vi vara er underdåniga. Men om jag blir hans överman och slår ner honom så ska ni vara oss underdåniga och tjäna oss. Och filistén sa det ytterligare, jag har idag smädat Israels här. Skaffa nu hit någon så att vi får strida med varandra. Då Saul och hela Israel hörde dessa filisténs ord blev det gripna av förfäran och stor fruktan. Och det var knappast någon som öppnade munnen vid det tillfället. Och det var ju väldigt illa. Men David, så det vidare. David, det här fick alltså David ett tillfälle. Han var fortfarande ganska ung då. Och men han hade en väldig frimodighet. Och han trodde absolut på Gud. Han trodde på Gud. Han sa det till filistén. Han trädde upp mot filistén och han var inte tyst och han flydde inte. Och vad var det David sa då? Han sa så här lite längre fram i kapitel 17 här. David, det står, filistén gick framåt och kom David allt närmare i vers 41 och hans sköldbärare gick framför honom. Men då filistén såg upp och fick se David föraktade han honom, för den var ännu en yngling, ljus, lätt och skör. Och filistén sa till David, menar du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och filistén förbannade David i det han svor vid sina gudar. Men David svarade filistén. I 45:e versen, alltså ingen tystnad, ingen passivitet, ingen undfallenhet och definitivt ingen flykt. David svarade filistén, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels härs Gud, den härs som du har smädat. Och så kommer David, fast han inte har en rustning på sig ens, att med en slunga och en sten fälla filistén, jätten Goliat. Och det här blev ju verkligen det tillfälle då David skaffade sig den berömmelse som så småningom kom att reta Saul, som då var konung. För alla ropade: Saul har ju, han har slagit sina 1000, men David sina 10 000. Enligt första Samuelsbokens 18 kapitel och 7 vers. Det här var Gamla testamentet, 2 exempel. Vi ska gå till Nya testamentet också, så har vi ett exempel i Markus evangelis 3 kapitel. Jag läser där: Han, alltså Jesus, gick åter in i en synagoga. Där var då en man som hade en förvissnad hand, och det vaktade på honom för att se om han skulle bota denne på sabbaten. De ville nämligen få något att anklaga honom för. Då sa han till mannen som hade den förvissnade handen: Stå upp och kom fram. Sedan sa han till dem: Vilket era är lovligt på sabbaten, att göra vad gott är eller att göra vad ont är, att rädda någons liv eller att döda? Hör här: Men det teg. Men det teg. Här verkligen, det här påminner ju om Elia. Elia påminner om Jesus, han är en profet, en Herrens profet. I stort sett samma fråga, samma enkla logik. Ska vi tjäna Baal eller ska vi tjäna Herren? Ska vi göra vad gott är eller ska vi göra vad ont är? På frågan om vi ska göra vad gott är eller om vi ska göra vad ont är, kunde ingen svara. Vilken förnedrande tystnad. Likaså när det gällde frågan om vem som skulle tjänas, Gud eller Baal. Ingen kunde svara. Ja, jag säger det igen. Vilken förnedrande tystnad. Så är det med avfallet. Så är det med försagdheten. Kära vän, Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande. Det är det han har givit. En kraftens och kärlekens och tuktighetens ande som inte backar. Andra Timoteus brev, 1 kapitel och 7 vers. Som står fast, som inte tvivlar. Utan vi ser här hur det gick till i synagogan. Det är vilket är lovligt att göra på sabbat. Att göra vad gott är eller att göra vad ont är. Att rädda någons liv eller att döda. Det är till grupptrycket. Det är till. Då såg han omkring sig på dem med vred. Jesus såg sig omkring på dem med vred. Bedrövad över deras hjärtans förstockelse och sa till mannen: Räck ut din hand. Och han räckte ut den och hans hand blev frisk igen. Då avslöjades ondskan. Det står då. Då gick fariseerna bort och fattade strax tillsammans med herodianerna det beslutet att det skulle förgöra honom. Tystnad, passivitet, undfallenhet. Det finns en tystnad som inte är av ondo. Det finns en tystnad som inte är passiv. Det finns en kärlekens tystnad. En stillhet. Vi läser om det här i profeten Sefanjas bok. Till exempel. I Sefanjas boks 3 kapitel. Det heter så här att Herren kommer, han kommer, han narkas. Ja, i 14 versen: Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel, var glad och fröjda dig av allt hjärta, du dotter Jerusalem. Och i 16 versen: Frukta icke, Sion, låt dig modet falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Hör, han tiger stilla i sin kärlek. När Guds ande skapar en tystnad, så är den tystnaden inte tom. Den är inte fåfäng. Den är inte hotfull och inte mordisk. Nej, tvärtom. Den är full av liv. När Guds ande skapar en tystnad, då går Guds verk framåt. Då går Guds verk fram. Men Guds verk går ju sannoliken också framåt när vi inte fruktar, utan när vi bekänner Jesu namn. När vi bekänner, det är så allvarligt att visst är det. Sa inte Herren så här: den som blygs för mig och för mina ord i detta trolösa och vrånga släkte, för honom ska människosonen blygas när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Den som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader som är i himmelen. Vad finns det här? Det finns i bland annat Lukas evangeliets 9:e kapitel, 26:e vers. Den som blygs för mig och för mina ord, för honom ska människosonen blygas när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jesus botade mannen med den förvissnade handen. Då avslöjades ondskan. Gud gjorde ett under genom profeten Elia, och ondskan avslöjades. När David hade besegrat jätten Goliat, så som genom ett Guds under, så avslöjades ondskan. Den satt inte i filisternas sammanhang bara. Den satt i Israels sammanhang. Den satt i konung Saul, som vid upprepade tillfällen försökte ta livet av David, därför han avundades honom för Davids segrars skull. Alltså det var inte den främmande herren. Det var avunden. Avunden i konung Sauls hjärta. Det finns en stridslinje alltså, som vi måste be Gud om nåd att kunna vara uppmärksam på, så inte vi liksom fångas av de yttre, kanske politiska eller militära stridslinjerna, där visserligen allvarliga strider kan utkämpas, men inte så allvarliga som den som behöver utkämpas mot ondskan i människohjärtat. Det är ju den här striden som Jesus utkämpade. Och det var ju därför som han led och dog på korsets trä. För att han skulle rena våra hjärtan. Om vi vill låta våra hjärtan renas, ja, och då kan den livgivande kärlekens tystnad också få utrymme. Men det finns en stridslinje. Vi kallar det till strid. Och det får vi ju helt klart för oss om vi läser till exempelvis Jesu förmaningsord till sina lärjungar i Matteus evangeliets 10:e kapitel. Vi har ju fått ett budskap, ett enormt budskap. Men jag är rädd för att vi missar tillfället. Vi missar tillfället. Och därför är det ett väldigt allvarligt böneämne. Herre, hjälp att vi är medvetna om var stridslinjen går. Det här är sett till den universella församlingen. Sett till den universella församlingen. Verkligen inte det lättaste. Jag tror inte att det är möjligt för mänskliga bara förmågor att se. Därför att på platser där det råder sträng förföljelse, där ser man också till att till exempelvis mediebevakningen är kraftigt reducerad. Ibland så läcker uppgifter fram. Men vi har ju fått fram, vi har ju framförallt ett ansvar för det område där Gud har placerat oss. Vi har fått ett enormt budskap. Men har vi inte också fått ett tillfälle? Det är genom tystnad och passivitet som tillfället kan gå förlorat. Låt oss bedja att vi inte missar tillfället. Hör vad Jesus säger i Matteus evangeliets 10:e kapitel. I vers 16 läser jag: Se, jag sänder er åstad så som får mitt in ibland ulvar. Varför den skulle kloka så som ormar och menlösa så som duvor. Tag er tillvara för människorna, ty det ska draga er inför domstolar, och i sina synagogor ska det gissla er. Och ni ska föras fram också inför landshövdingar och konungar för min skull, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna. Men när man drager er inför rätta, gör er då icke bekymmer för hur eller vad ni ska tala. För vad ni ska tala ska bli er givet i den stunden. Det är inte ni som ska tala, utan det är er faders ande som ska tala i er. Och den ene brodern ska då överlämna den andra till att dödas. Ja, och fadern sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och ska döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. När det nu förföljer er i en stad, så fly till en annan, och om det också där förföljer er, så fly till ännu en annan. Ty sannerligen säger jag er, ni ska icke ha hunnit igenom alla Israels städer förrän människosonen kommer. Lärjungen är icke för mer än sin mästare, ej heller tjänaren för mer än sin herre. Det må vara lärjungen nog om det går honom så som hans mästare, och tjänaren om det går honom så som hans herre. Om du har kallat husbonden för Belsebull, hur mycket mer ska det icke så kalla hans husfolk? Frukta alltså icke för dem. Ty intet är förborgat som inte ska bli uppenbarat, och intet är fördolt som icke ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra, det ska ni predika på taken. Och frukta icke för dem som väl kan dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan frukta fast med honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. Säljs icke två sparvar för en skärv, och icke en av dem fallit i jorden utan er faders vilja. Men på er, till och med huvudhåren, allasammans räknade. Frukta alltså icke. Ni är mer värda än många sparvar. Därför var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall och jag kännas vid inför min fader som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall och jag förneka inför min fader som är i himmelen. Ja, det var från 10:e kapitlet i Matteus evangelium. Och jag har läst från vers 16 till och med vers 33. Är vi utrustade med det här budskapet, då missar vi inte tillfället.

Det var Maranataförsamlingen som sjöng Hörde rop som ljuder över hav och land i en inspelning från 70-talet. Innan dess så hörde vi Hans Lindelöf undervisa här i programmet. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår podcast och på vår hemsida. Du är varmt välkommen att besöka vår hemsida. För mer information och kontakten finns på maranata.se. Tills vi hörs igen så önskar jag dig Guds rike välsignelse och på återhörande i Radio Maranata.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Herrens ord genom Malaki, att Herren älskade Jakob men hatade Esau. Och i det sammanhanget påminner jag om att vi bör ha klart för oss att i dessa ord så beskrivs inte ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Det betyder att Esau och Jakob blir stamfäder till varsitt folk. Och av dessa blir Israel Guds paktsfolk. Det blir Jakob och inte Esau eller Edom. Här vill jag citera vad Paulus skriver i Romarbrevet 9, verserna 13 till och med 16. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga?

att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över dem som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Vi ska ha klart för oss att Gud uttalar inte dessa ord förrän både Jakob och Esau hade vuxit till två stora nationer som hade en lång historia. Därför säger Gud att han älskar Jakob, eftersom han vet vad som bor i Jakobs hjärta. Gud vet att Jakob var en man som, trots all sin skröplighet och brist, ändå hade en längtan och en vilja att tjäna Herren. Och han visste att Esau föraktade sin förstfödslorätt, ja, så till den grad att han sålde den för en tallrik soppa. Men det måste gå 1500 år efter deras födelse innan Herren var redo att göra det uttalandet som han gör här i Malaki bok. Och det är det viktigt att ha klart för sig. Vi måste förstå att skillnaden mellan att älska och att hata är helt enkelt att livet som följde i spåret av nationen som växte fram ur Esau, vilket är detsamma som Edom, och det liv som följde i spåren av nationen som växte fram ur Jakob, som är detsamma som Israel, visar oss att Gud hade rätt när han sa att den ena livshållningen hatade han, medan den andra behagade honom. Jag citerar Första Mosebok 25, vers 31 till och med 34. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob: låt mig få äta av det röda du har där, för jag är alldeles utmattad. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sade: sälj då din förstfödslorätt till mig. Esau svarade: jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt? Jakob sade: ge mig din ed på det. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Händelsen avslöjar egentligen både Esaus och Jakobs sinnelag. Esau hade varit ute på marken, han är trött och sliten. Han var inte så svulten att han höll på att dö av brist på föda, som någon har påstått. Ingen som växte upp i Abrahams hus behövde svälta ihjäl. Det hade alltid funnits något för Esau att äta. Men saken var den att just för ögonblicket fanns det ingenting färdigberett, utom den linssoppa som Jakob hade färdig och som doftade så härligt. Jakobs hållning visar att han hade förstått något av förstfödslorätt stora betydelse, medan Esau visar att han inte räknar den för särskilt värdefull. Han säger att han känner det som han kommer att dö om han inte får mat nu med en gång. Vi kan säga att hans blick sträcker sig inte längre än till det nuvarande, det jordiska, det synliga. Och därför har förstfödslorätten inget värde för honom. Och fiendskapen mellan Edom och Israel, den var stark också på Malaki tid.
Inte minst var det svårt för Israel att förlåta att broderfolket inte kommit Jerusalem till hjälp när de blev överfallna av babylonerna år 586 före Kristus. Tvärtom så hade de uppenbart deltagit i plundringen av staden. Så för Israel stod Edom som en symbol för svek och brutalitet. Edom, vars stamfar var Esau, hade just förlorat sitt land genom ett angrepp från grannländerna. Är situationen svår i Israel, så är den fruktansvärd i Edom. Och det naturliga hade varit att Israel hade gått samma öde till mötes. Men Herren hade bevarat Israel. Men det såg man inte. Man såg bara hålen i schweizerosten. Och när Herren proklamerade: "Jag har visat er kärlek", så svarade folket: "Hur har du visat oss kärlek?" Det är då Herren pekar på konkreta förhållanden i livet. Och han förkunnar att den olycka som drabbat Edom inte är tillfällig, utan ett uttryck för Guds vrede över folket. Ett folk som förkastar Gud går mot sin undergång, och det är bara en tidsfråga när de går under. Edoms folk inbillade sig att det nog snart skulle bli bättre. Men Malaki säger att i Herrens ögon är Edom ogudaktighetens land och det folk som Herren är vred på för evigt. Vi läser Malaki kapitel 1, vers 4 och 5. Om nu Edom säger: "Vi är krossade, men vi ska återbygga upp ruinerna", så säger Herren Sebaot: "Det bygger upp, men jag ska riva ner. Det ska kallas ogudaktighetens land och det folk som Herren är vred på för evigt. Ni ska få se detta med egna ögon och då ska ni säga: Herrens makt når bortom Israels gräns." Gud säger att så som han har handlat med de nationer som kommer från Esau och Jakob visar att trots bristerna hos Israels folk så har Herren hållit sin hand över dem. Han har verkligen genom historien visat Israel sin kärlek. Men de var så självcentrerade att de inte såg Guds kärlek. Gud dömde Edom, och Edom reste sig aldrig igen efter det. När hörde du sist talas om en edomit? Gud har så tydligt demonstrerat sin omsorg för Israel. Det är också ett tecken på att Gud inte låter jäcka sig genom Edoms fiendskap mot Guds utvalda folk. Vi säger så ofta att Gud är kärlek. Men det är inte nog att beskriva Gud med ett så abstrakt uttalande. Gud säger inte att han är kärlek. Han säger: "Jag har älskat er och visat er min kärlek." Så talar Herren också till oss som lever idag och säger att han har visat oss sin kärlek långt innan han sa att han älskar oss. Löftet om en frälsare, det går så långt tillbaka som till Adam och Eva i lustgården, där Gud uttalar följande ord till ormen i Första Mosebok 3:15: "Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen." Kvinnans avkomma, det pekar fram emot honom som blir avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, Herren Jesus Kristus.

Vi läser profeten Malaki, kapitel 1, verserna 6 och 7. En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är far, var är då den heder som borde visas mig? Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Om ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Om ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Som du märker så fortsätter Gud att tala till prästerskapet som avfallit, och han talar i dialogform och sätter konkret fokus på vad deras synd består i. Och utgångspunkten är att Gud är herre och folket tjänare. En son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om nu jag är far, var är då den heder som borde visas mig? Gud hade aldrig presenterat sig som far för den enskilde israelit. Även när det gällde både Moses och David, så var det bästa som blev sagt om dem att de var Herrens tjänare. Men Gud kallade hela nationen för sin son. Och här påminner han om att det är hans relation till nationen Israel. Han är nationens far. Men var är den heder som borde visas en far? Men Gud är inte bara far, han är också herre. Och om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Lägg märke till att när Gud talar om sig själv som herre, så gör han klart att det är till de präster som föraktar Guds namn som dessa ord är riktade. Hur lättvint hade de väl inte talat om Gud, både som far och som herre. Men deras livsförsel vittnade om att det var bara ord. I sitt ämbete kunde de naturligtvis inte visa öppen förakt för Guds namn, men deras liv och handlingar avslöjade den förakt de hade. De kände sig nog närmast förolämpade av ett sådant tilltal. De hade ju sitt höga ämbete, sina högtidliga ritual och former, och de var så trogna mot den religiösa traditionen, och de hade ju tjänst i självaste templet. De var ju väktarna på muren, pelarna som hela den religiösa verksamheten vilade på. Och så vågade Malaki påstå att de föraktar Guds namn. Det är ju Malaki som föraktar allt heligt genom att tilltala folk som har detta ämbete så respektlöst. De kan ju inte förstå på vilket sätt de skulle ha föraktat Guds namn. De gjorde ju en viktig insats. De var ju präster. Och Gud är mycket konkret när han säger att det är just när det gäller gudstjänsten de syndar. Deras gudstjänst är synd. Om ni frågar, på vilket sätt har vi föraktat ditt namn? Jo, genom att ni på mitt altare offrar oren mat. Om ni frågar, på vilket sätt har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Om du hade varit i Jerusalem på Malaki tid,
så hade du fått se skaror flocka sig omkring templet, sett massor av offer bäras fram och sett de religiösa ritualen praktiseras. Allt det yttre vittnade om att det var ett mycket religiöst folk, om vilka de flesta skulle ha sagt: det är en mycket livaktig församling. De är så hängivna. De tjänar verkligen Gud. Men sanningen var att de var långt borta från Gud. Ja, de föraktade faktiskt Guds namn. Men hur kan de som regelbundet firar gudstjänst förakta Gud? Ja, Gud säger att de bar fram orena offer. Människan avgjorde själv vad som var rätt och hur man ville tjäna Gud. Offren var inte i samsvar med Guds föreskrifter, vilket betyder att det inte är giltigt inför Gud, vilket i sin tur betydde att folkets synder inte var försonade. Man levde inte i förlåtelsen, utan man syndade på nåden. Prästerna som skulle övervaka att allt föregick efter Herrens föreskrifter, de var mera upptagna av sitt ämbete och sin makt än vad Guds ord lärde om offerordningarna. De hade varit i landet över 100 år, och fångenskapens nöd, ja, den hade de för länge sedan glömt. Nu gällde det bara att inrätta sig så att de fick det bättre. De var ganska nöjda med sig själva, men i verkligheten långt borta från Gud. I sitt övermod och sin dårskap argumenterade de mot Gud. Hur kunde någon säga att Gud var god? Vad hade han gjort för dem? Och nu får du kanske lust att stänga av radion, för det Gud har att säga dem, det är ganska kraftig kost. Malaki 1, vers 8. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kommer sånt till din ståthållare, tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. Herren talar om offerdjuren de bar fram. Gud hade från allra första början gjort klart för dem att inga sjuka djur skulle offras på Herrens altare. Så när vi ger våra kasserade gamla kläder till nödhjälpsmissioner, så ska vi inte inbilla oss att vi ska få något erkännande från Gud för vårt offer. Inte missförstå nu. För hjälporganisationer, de har verkligen användning för kläder och annat. För att avhjälpa nöden för de människor som drabbats av krig eller naturkatastrofer. Men du har inte offrat något, och jag har inte offrat något, när vi ger dessa saker. Hör vad Gud sagt till dem angående offer. 3 Mosebok 22, verserna 20 till och med 23. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga. Och när någon vill offra ett gemenskapsoffer åt Herren av nötboskapen eller av småboskapen, vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller ett frivilligt offer, skall det vara felfritt för att bli välbehagligt. Inget lyte får finnas på offerdjuret. Det som är blint eller brutet eller stympat eller sårigt eller har skabb eller utslag ska ni inte offra åt Herren. Eldsoffer av sådant ska ni inte lägga på altaret åt Herren.
ett djur av nötboskapen eller småboskapen som har någon lem för stor eller för liten kan du offra som frivilligt offer, men som löftesoffer blir det inte välbehagligt. Gud talar om att det offer de bär fram var i verkligheten en förebild till Guds lam, Herren Jesus Kristus, som var utan fel eller lyte, och om vilken Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Varje offer som hade en sjukdom eller lyte var en förolämpning mot Herren Jesus Kristus och en ringaktan för Guds helighet. Och om de hade missat vad Gud undervisade om offren i tredje Mosebok, så förklarar Gud denna lag närmare i femte Mosebok 15:21. Men om djuret har något lyte, om det är halt eller blint eller allvarligt vanskapt, ska du inte offra det åt Herren, din Gud. Men vad som skedde på Malakis tid var ungefär så här. Tänk dig en man som bor i Efraimsbergs trakter och som hade prisbelönta djur, som alltid vann en eller annan medalj på djurutställning. Men en dag så blir det mest prisbelönta djuret sjukt och veterinären säger han kommer att dö. Och då säger ägaren, låt oss skynda oss och lasta honom på en kärra och frakta ner honom till templet. Prästerna ser nog att djuret är sjukt, men de ser nog som vanligt mellan fingrarna med det. Jag är ju en betydelsefull man, så de har respekt för mig. Och när folket ser den fina medaljen på djuret som offrats, så säger de, tänk så generöst. Det mest prisbelönta djuret offrades åt Herren idag. Och djupast sett så är det prästerna som står ansvariga, säger Herren. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont?

Vad vi ser idag påminner ganska mycket om det som skedde i Israel på Malaki tid. Som du minns så beskrev Paulus ändetidens hållning bland människorna. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Människorna kommer att vara mycket fromma och religiöst aktiva, och ofta ser det pompöst och imponerande ut. Och Paulus kallar det för att ha ett sken av Guds fruktan. Du kan lägga margarinet i en original smörkartong, och det ser ut som smör, luktar som smör, men det är inte smör. Varningen här i Malaki första kapitel skulle verkligen vara en varningssignal som säger oss att livet med Gud handlar inte om den flottaste fasaden, men om vårt inre. Det är ett budskap till alla som går till gudstjänsterna, som lyssnar och nickar bifallande. De är ortodoxt fundamentala och de säger amen. De kan ritualet och alla uttrycken och kan citera en massa fromma klichéer. Och de är så tillfreds med ett salt utan sälta. Och sanningen om dem är att de förkastat Guds namn när de tillber Gud på det sättet. Och det var väl just detta som fick Dr. G. Campbell Morgan att säga: jag är mera rädd för världsligheten i helgedomen än för världsligheten på gatan. Ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens makt bli frälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgat så att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Den Herren vill beskära att bli en Abraham. Sitt offer måste bära med lydigt hjärta fram. Ej utan sorg fullbordas en sådan offerdöd. Den egna viljan jordas ej utan hjärtenöd. Om hjärtat än vill brista när tanken fästes på att förlora allt jag mista, sitt eget liv också, dess djupare blir fröjden att lyda Herrens bud och sen på offerhöjden få vittnesbörd av Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Den Herren vill beskära att bli en Abraham. Sitt offer måste bära med lydigt hjärta fram. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.